vi har I laget, du og jeg. Nå skal jeg sette på en låt til deg av 24 år gamle Mathilde Frey. Låten tok hennes hånd som en ærlig og tragikomisk kontipop-låt om en veldig uheldig hendelse.